0: Radio Ena Koroška.
1: Moje delo.
2: Imate službo, s katero ste zadovoljni? Čestitamo. Kako se v službi počutiti dobro in kako napredovati? Pa v nadaljevanju.